0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: godt blekte gutter på 34 år har gått på en liten smell i Australia og havnet på sykehuset.
1: Uff da!
0: Ja, de to guttene de dro på en hytta der de skulle kose seg.
1: Med litt godt og sterkt i glasset.
0: Ja, ja, litt teamkok og
1: de. Det er to stykker alene med godt i glasset på en hytta. Hva den heter for noe?
0: De har i hvert fall godt blekte disse to guttene når de fant ut at de skulle teste ut noe. Fordi at de har jo, altså de ser på filmer hele tiden at folk blir skutt, og så hinker de bare litt, og så har de litt teip på, og så hiver de litt brennevin i såret, og så er det topp, og så springer de videre.
1: Ja.
0: Det gjør jo Rambo. Han gjør jo det hele tiden. Samuel?
1: Ja.
0: Så du kan ikke ha så vondt?
1: Nei, sant? Nei. Da bør det jo være helt korrekt. Ja.
0: Og disse guttene, når de var godt blekte, så fant de ut at denne teorien må de jo teste.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så det de gjorde da fant de frem en rifle, og så skjøt de hverandre i røya på omgang da.
1: Ja. Ja.
0: Så de rakk å skyte hverandre et par ganger hver i rumpa da.
1: Akkurat.
0: Før de fant ut at
1: det var ikke så kjekt.
0: For det første var det vondt. For det andre så blødde det jo litt.
1: Ja.
0: Det var jo ikke helt så smart, fant de ut. Så etter hvert så måtte de jo da få tak i en ambulanse da, til hytta. Og forklare politikk hva de holdt på med.
1: Ja,
0: ja. Så nå ligger de på sykehus med rumpa i været.
1: Ja.